kaire kwa kamuli nkaha kazi na kawa keira back to back kakwenye mire kani kakaire kwa kamuli nkaha kazi na kawa keira back to back kakwenye mire

0: Wadiriba tekele he gonya wagihanikira higunu waga gonya checho checho. So ihanga lifokera wakuru kusikira wopisoni wagama no. Linti liasoboke. Juko mkuru onu presidenti aruha kajambuwe bembezo mwaka guwenkumibili kumi no msanju. Ina military bakiti ku. Bamazile kusigukuru la president Robert Mugabe. Onu na uwe ntebe kabe munulire. Ya isanagairo magineti. Hamiaka kiendane satu. Akabafugire miaka satu na msanju. President wa Zimbabwe. So, akaili kanu kenyini. Opposition wa gamba atitu na utaligaruka kwe Simba. Aho ile mba gamba, ayuwe tubaleke. Bagambira atiza PF kitebe atitu koleki. Constitution obligation zi, bagamba dona atitibikia ili tibikia akora. Ihangiri ya Zimbabwe. So, hati abantu kulitibakia sobora kubehereza. Alindaga president ya izira aba okieyo. Parliament niye jaga kubaniko mabaitu. Musa Kika is the director of the Institute of Human Rights and Development kuli mu Africa, that is an NGO. Agamba birwenu teri nungi kandi eresireke isire constitutional mutilation. Agamba bone bakora bakubikora ombutahikire. Nkwenda yesimo ina zonka tubazemu nekonkutwale mu Venezuela. Noti msanju munana ina, munana muenda, ibiri na muenda. Hamuna noti msanju itanu emu, munana muenda muenda, munana muenda muenda. Simu ina, spicelo.
1: Yes, Eddie.
0: Waitu.
1: Waja kuona vona kazi, garukemu.
0: Aba kazi ngumwe garukemu. Birobi no mukazi umuisipo aroro mugaiga na mukwana ine no munaku mwana wabawo munaku wa muherezo mugaiga abakuwa munaku tokusobora kumurolera. Spice hello. White. Ego. Mwebale kulire.
1: Watu wana wakusima mazi madeno.
0: Mwebale kusima.
1: Ego. Waitu hati nyongu onkwa ni ndwa muyuganda haru. Nako kukuru. Agenda garuka ambo position agenda kuruha mazima geni.
0: Mu Uganda kandi.
1: Nane nyakuru nyongo kukutunura. Position awasaja bakwenda gitera itaka kandi uri do position. Nye kuyamba uyanga kwimisi ihanga.
0: Okay.
1: Kale kale mwene wati karo hereza bato ja kongendera mu Iran.
0: Okay, turara bayi turole.
1: Ngambe na karaba kali.
0: Spice lo. Waitu. Webale kuliriza. Okay.
2: Kwa zaire honga hizi ya kubani. Ya kuwa ya wana wa kapuwe.
0: Akisimu kawo netu waka katakura kurungi ya wana?
2: Ya ambe.
0: Ya
2: wana wa kapuwe nao. Kamu ya ikaire na kuwa nuwe ya tumukoro gugu kukua edwa jeni ee.
0: Ya
2: wana wa kapuwe makumi ya tatu na watano.
0: Ya
2: wana ikeze kewe ya kumi wa hivu. Bana abandi baba bamanzi
0: batwa
2: mu ico balamu ambire kiro na gamba cha rero silent kala se de one ije turole scenario cyo kampuni ndi rora abana 25 abana 10 no mubona ni abahanga ni gepera ni gari bari cyo abayikire ati kwa munyu bo bayinyo batumanga nane batuje bintu ya kafwera iyare bena kugambira kafwera akaikara akaikana kana byara bina yazina ga musayo mubore na
0: okay. Tukwenda genda homo nsonge zindi wa mnyuani wange. Pointi yawe rugireyo. Akusemba yu, hello?
3: Hello, Ed.
0: Waitu?
3: Mwebale tuweleza.
0: Mwebale kuliriza.
3: Mwebale Solomon, nisaidi zazo zambu
0: kuchu. Yes, Solomon.
3: Nyongusimu mpereza yao, waitu atinyongusimu mere iwe. Mgila wana mkirejiwa ye nda gwa na wana aba, ye nataliva.
0: Okay. Amurungi ampulirize tukwetaga kutunule nsonga za Venezuela. Abanta bakuhika chikuminkaga na bana bafuire. Venezuela abantu chikuminkaga na bana bafuire. Habairehe misiki enye mirundi ebiri keire nyinki akale enu mukiro nibukia kutere ihangiri ya Venezuela. Oguwakora orunda kulinde ntebe wa president ya Venezuela ni kwa rugire ya Sobor. Ihangiri ya Venezuela, ihangali nali ulikiriri bzibu biyamani. Likaini ritungo bzibu,

dakika zili sete za karabu bulikemu kio na kiba ni kerubata kijungu nuhotuli mpaka sasa gakubai kumi eza weba Johanna Spice. Okay, event.

0: Okuguno kumanya okuomwegi. Obucheke bwa minisono. Bukatanika kubaho omutame geho iroho. Kande emirimo ye. Aikaina girekela Dr. Muyingo. Mbede tamwe geho ire baile sembera ino kuhuayo. Dr. Muyingo. Baba inibamweta minister webio kwego kwa haiguru. Kani na kiora na kore mirime ya minister webio nyege sani emizano. Ekinte kivai ni kiolekie mirimo ye o ministrenu. Okoma kwa Dr. Muyingo. Kuziro hanyuma ye virobi kebira biroho. President wa ihangaru gire yo gambire ngu. Mama Janet alimuche kebira biri na kimo kwezi kwa kisatu. Kumibira biri na mukaga. Baita alimuki rampora mpora. Obutaba hobu wa ministonu. Hamikore kwa hukana. Omo nhalo mkoro gwa president okurahira. Ogwa baira o hakololo independence ground. Ngu. Okuleka ofise etaina minister wa kaira karaira. Kikutaliba nizo kuteko mkora. Emitendera e kwa hukana. Hawa Spice F. Ninyo Trisha Bigiro.
1: Webale mno mnyamako wa ito Trisha Bigiro. Atayonga yu na gandiga kuleke akoti enkuro mrubugu la hoima. Niyo elimele ire hukuliriza umusango guatua ilo gagonza kubaruigi. Wanyamasa za kagadi magezi jamada Francisi. Ono agonza wagaruke mkutekaniza akaruke kikaruke wabaruigi rondeke kubwa speaker. Abunyamasa za kagadi kote kabetekanize kuliriza umusango guno. Kirokinu baitukande umusango guno tigusabwede kubani gulizibwa koku omna nziwa hoima otaido na kugwera registra banyakula musomo gwa tandikile bebe okweza bina bibidi omwezikono omwaka gunu kando gukuja kwa ni guheregira bebe okweza bina mkaga omwezikono omwaka gunu kusigikila hale kandiko ekia turikile bebe okwezi kumina muenda omwezikono omwaka gunu ekia tairo homkono Emmanuel Bamwite anyakula kugwera registra ensonga zino otaido na misango eba ila inakulizibwa kilokino na okuchukwereza inchu wa muha misango ekwa hukana kilokeno kasabura na gambango ekuija kuba nehulizibwa ebiro ebindi hatuwa kerelwa kono kekumanyi senyamasa za ya kagade mazile akachu akumwezi gumo bataina obwebembe zobu hikire hakikaro ekiobwa speaker ndekeo kiobwa rege habwa inyamasaza ya kagade otero na kateba kakuru habu inyamasaza haba kugoba rugriba sobo rango okumara kasumi karaira kikaleke kitarumo omwebembe ziki na mlingo kikutalibaniza okuereza bantu abuherezo burungi otero ho neinchu amo hikire habwa inyamasaza ayabaide ho omuhikirwa uobukama obwabunyoro kitara kanda nyakula kwebembera hektangole kivyo nsimbeki ya Microfinance Support Center Emmanuel Kiza Aliba arugeyo lekia okubihirwa okwa man hawinga naine ezigenda maisa kikarokeno ekia obwarig habonyamasaza eyakagade
2: Business News
3: 89.9 Pipe FM.
1: Omakuru gaitu getukwira mkihanda ekibyobuso buziga kuolekia abakurasa abakuratira abakozi hotaide honavo abakura bakutanzibwa nebya abakozi mwitwale eryabunyoro nebo batemerwe akabale okurangu bahanga hangaho emirimo negende kyokurangu abantu basobola kuba nibatonge emirimo nokuba abembaganizo kwongeraho omugaso ogwamano mbicweka byabo mnyamako waitu Kevin Murungi. Leka bitwele zombu ijuile.
4: Kikali Richard Bigirwa. Omuhandiko mukuru. Omukatebe haka abasubuzi yaka National Organization of Trade Union NOTU. Abaika zombi chwekevi kwa okana. Bajakura kurungoru ndo kusima bembe zibabu. Oiro hovuli baina kibakole irehu. Aba antubano mbomezi buwabu. Aba inabaza kiakana. Akumalira kwa muso mogwe bido bibiti. Ngu kwa tansonga za abakuru abakutuwara abakozi. Na abakura si. Abakura tira abakozi. Okuru kwa mnyamasa za zona ano mbi chwekevi ya bunyoro. Guba ira ada place hotel ano murubuga uruwa huima. Abakuratira abakozi nabakutwala ebya abakozi kuno mbichweka bya bunyoro okukora hamunka akatebe besagike oboni bakomo butebo obundi obwagugambangu okukora hamuni kisobora okuombeka ebichweka no kuongerereza amani omukutonga no kusika enkurakurana asobolerenko kubakuru batate yangaliona nibongera mu amani alaba kula sababu kula tira abakozi okugumi yangu banu hati batandikire okora abantu babo na kugaruka kutunura bomezi bwa bulikiro bwa abakozi banu Patrick Mugabe na Jacqueline Bachwa omukura somusajja kando ndi omukura somukazi ne bakuratira abakozi ano mu rubuga rwa Huima batangirire okutende kwa kuno basobola ngo kukira abakonyera okukyo buhereza abantu basoburuire ngo abakozi bakyaitira ino buzibu ni bwo bumwana mu rubuga rwa Huima muno hala ali okusasurwa kake obutabaye bihandiko byo kwikira nizanga na mirimo zete contract kandi kuno batayino.

call bakusangwa kibingo hoima West Division bakumanyi sabazaire amuna burolezi babana ngu niyajia kuwa yokubungira abana visitation day hakia Sunday ebira bina binana kwezi kumukagu mwaka gunu kutandike saa hiviri nyenki akara mpaka ikumine mruwe bagyo kinu kikoro abazaire abaina fees balance bakubasaba mwijena za kireki ekyo kubungira abana vidi kia Sunday kinu ogweno mzaire atajia kubungira mwana mwana wa ija kukubungiro muka kiambala sabri na muendo kwa mukaga kikure kindi ebyokulia bichumbiro tibiku ikirizibwa na weki ya wazaili nganjani mtaijane ebyokulia bichumbiro ya kiru kia VD kia sandekino okuija kwanyi kuraisu ekireke kitinisa ebyikira uteresimi ya bakuru 0-5-8-5-7-9-7-9-5 Ziru msanchi mnana ibiri, asati na itano, asati na muenda, kienda na itano. Urundi ziru msanchi mkagemu, mkaganemu, ikumina isatu, ziru itano. Ziru msanchi mkagemu, mkaganemu, ikumina isatu, ziru itano.